yon mou chama sou kondan senen dan, mi anwa ti pe ateli. Ou wane konan.